0: mba'éichapa mitanguéra pohã mbo'esyrýpegua. Cherera tágui, peñangirú tágua jorú haisarakíva. Avy'a pomoirúta rupi ko'ã togue pukukue. Ko'árape agueru peẽme pomombe'urã oñe'ẽva ka'avo mymba ha ñanderekoha ñangarekóre. Pehechakuaatahína mba'éichapa oĩ ava oitereíva yvyramatakuéra, omongy'áva ysyry, opoíva ijyty oime haperei. Avei oĩha ava ipy'aporãva, oipy'apýva pe ko'ã mba'e ha ko'ẽreíre oñeha'ãva oñangareko hekoháre ha omyatyrõ umi ambue omyaíva. Pejapysaka porãmíkena hesekuéra.
1: Oikojera ka'e karai oñemboviru hetáva yvyra jehepyme'ẽgui. Ha'e noñotĩ yvyra ikatuva'erã oikytĩ ha ohepyme'ẽ upéi. Ohekánte ka'aguy ndoikeihápe gueteri ava ha oityka umi yvyra itiarõ ha imáta poguasu poguasuvéva. Peteĩ jey opoĩ rire yvyra jeitĩgui kanindeju ka'aguýpe opyta ha'eño oñaminduʼu mboýpa oguenohẽta yvyraita jehepyme'ẽre. Upeichahágui ohecha osẽ ka'aguýgui kuñataĩ joguaha ovevéva ha'e oĩhágotyo. Ku mba'e hete po'i ijavuku hogue ha hakambávaicha ipópe. Karai ikorasõ perere tuichaiterei oñemondýi. Okañyse ha ndaikatúi omomýi hete. Upe ánga oñemoĩ henondépe omaña hendy hese ha he'i ichupe. Rejahéi rupi ka'aguýre ajapóta ndehegui yvyramáta reikuaa hag̃ua oñandúva umi ka'aguýpe oikóva. Rehechakuaa vove ndepy'aite guive nerembiapo vaikue ha ne'ángajevy vove añetehápe rejevyjeýta nde rekovépe. Upéva ndoikóiramo repytáta upéicha tapiaite. Upepete karaígui oiko yvyramáta tuichapa jepéva. Upe ko'ẽme karai oñeñandu hete pyahúpe ndogueroviapái upe oikóva. Oje'éva ningo ichupe ka'aguyjarýi oikoha upérupi ha katu ha'e oimo'ã mombe'uga'únte. Péicha ohasa ára oñandu'ýre ñembyahýi ha yguhéi oguerekopávaicha oikotevéva oikove hag̃ua. Upe ka'aguy kirirĩme oñepyrũ ojesareko oikóva ijerére rehe. Yvate guive ohecha hetaichagua mymba ohecha'ỹva araka'eve. Ojesareko hesekuéra mba'éichapa oiko oñondivepa ha oñangareko ojuehe. Avei mba'éichapa oĩ okarúva hesekuéra. Ohechakuaa mba'éichapa opytu'u ha okañi hikuái arahakúgui yvyramáta guýpe ha oñembopiro'y ysyrýpe. Upe ka'aguy ome'ẽmbaite ichupekuéra oikotevẽmíva guive. Oñandu sapy'a yvy iguýpe ha mba'éichapa y ojupi hetére hy'ãme. Yvytu piro'y omomýi hogue oipichírõ guáicha iñakãrague ojapohaichami isy imitã'írõ guare opyta meve oke ijyva ári. Ka'aguy ryapu kirirĩ ombopy'a guapy ichupe. Mokõi guyra'i ogueyy sapy'a hakãre. Ou ha oho hikuái Ibira i iyurupe. Ohechakua oyupapoha hikuai hakan kuape. Ko'ẽ-ko'ẽre ohecha mba'éichapa guyra opyta hupápe. Ombyaku hupi'a ambue osẽ aja tembi'u rekávo ha ojevývo hendápe oñemokunu'ũ hikuái. Koñemombe'u oñembojoapýta tekove ñemomba'e vore mokõiha.
2: Esta historia llega a través del programa de lectura, escritura y oralidad Ñe'erú del Ministerio de Educación y Ciencias.
3: Esto fue Ñe'erú, audioserie del programa de lectura, escritura y oralidad del Ministerio de Educación y Ciencias y Radio Nacional del Paraguay.